aardappelschild. Ein dek tovel aan de waast of groenten kal en ein wat wild. Kast allemaal vergeten,